0: ka kɛ sababu ye jatigɛ walikɛlaw ka benkaniw ye ɲɛsin u ka jamana ma. A filanan bato min nana kɛlɛkɛminɛnw ye ye Rusi ka bato ye n'a ye fɔla ma ko Flotte Fantôme Russe. Diɲɛ jamana caaman ka ɲangili ɲɛsini u ka kuru min tɔgɔ ko Mikhaïl Brejnev ma. N'a lɔra Conakry port la o fana be se ka kɛ sababu ye diɲɛ jamana caaman ka ɲangiliw ye ɲɛsin Laginɛ jamana ma. Nga Rusi ka Afrika Corps ka kɛlɛkɛminɛnw sera ka jigi Lome port la. Kɛlɛkɛta mɔbili, blindés ani motow sera ka tɛmɛ Burkina Faso walasa ka don Mali faaba la. Olu ye kilomɛtiri 1,800 ɲɔgɔn ni bori kɛ sani u ye don Bamako. Lakanako dɔnba dɔw k'a fɔ la Rusi kurungwɛlɛ min tɔgɔ ko Roro Bateclic leader makɔnɔ ni Lomelo nataw la. U k'a fɔ la ni Togo jamana tora ka sɔn ko Rusi ka kuru minnu ye ɲangili kɔnɔ ye donni jigi u ka port kɔnɔ diɲɛ jamana tɔw be se ka ɲangili ta ka ɲɛsin u ka jamana ma.
1: An bɛ to Mali la kɛmɛyanfan dugu dɔw lafiyara dɔɔni karilon tamini balofɛnw ni furakɛlifɛnw tɔni 48 lakanatilamaw ye olu de madoni ka taa ni u ye Diafara be ani Nu Bozo dugu kɔnɔ. Lakanabaliya ye baloko gɛlɛya lase o yɔrɔ minnu ma malo nɔnɔ tulu sukara na ɲɔgɔnnaw balofɛn ninnu nara ka dugudenw sɔrɔ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ. Sabu lɔkun tamini kulu minnu tun ka kan ka ta balofɛnw ye u fɛ u dɔw Afrila ni balofɛn tɔn 300 ɲɔgɔn ye balo madɔninaw ka jate la. Nigeria mɔgɔ 14 de bɔnɔra u ni la kunu Benue mara la jamana kɔrɔnyan fan fɛ jamana telebiyan fan fɛ sa o kɛra siyakɛlaw de sen fɛ. Mara ɲɛma ka fɔ la bagamaralaw de bira sɛnɛkɛlaw kan ko kɛ kasara in sabu ye mɔgɔ caman wɛrɛ fana majimina a ko sen fɛ. Bintu Sise tɛgɛ jɔlen don baga mara kulun dɔ de la.
2: Sarata Utukpo marabolo ɲɛma Maxwell Urgi de ye o kumakan fɔ kunnafoni diso Reuters ye cɛni ko taratadon sɔgɔma joona de la cɛ marifatigi kulu dɔ donna ifiye dugu kɔnɔ Utukpo marabolo na ka mɔgɔ 14 ninnu faga ani ka caman jogi. Maxwell Urgi ye ɲi binkani turu da bagan marala marifatigi kulu dɔ de kun. A y'a sɛmɛntiya ko binkanikɛlaw ye kisɛ ci mɔgɔw kan k'a sɔrɔ u ma lasumuni hali kelen kɛ wa ko ni walisugu kɛla ni kile labanw na u gɛrɛfɛ dugudenni wɛrɛw kɔnɔ sarata. Nga bagan marala jɛkulu furadama ma deli ka jɔ u jalakili kun ɲina. Ni walisugu bɛ kɛ tuma caman na Benue ni Kaduna maraw la a sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw cɛ. A tɛnɛ don mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de fagala Kaduna. Jateminɛw la mɔgɔ 100 yirika de bɔnɛna u ni na kariɲɔgɔnyaw sen fɛ ni san labanw na. Nigeria marabagaw yɛrɛ bɛ cɛsiriw la wasa ka dansigi ni walisugu la. O hukumu kɔnɔ Benue polisiso kuma lasela y'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw carila mara ɲi fan caman na ani ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kama.
1: I ni ke ɲɛfɔlew la Bintu Sise. Nigeria jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra bi min bɛ ka jalaki ben taji cacɛda shɛl kan. Amnesty International de y'o sɛbɛ bɔ bi adamadenw ka hakɛ lafasatɔ in ko shɛl b'a kalama kosɔn bɛ ka taji madɔni tiyo janw sɔ yaasa ka taji suya. O bɛna ta ko shɛl ma taji baaraw la lɔ Amnesty ko o walew bɛ ka delta du Niger gi nɔgɔ.
3: RFI
1: Mori tani jamana kantigi 240 ni kɔ u kɛla adamadenya hakɛ lafasalikɛlaw politiki mɔgɔw sanfɛkalanfaw ani an ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu de ye u bolonɔbila kɛ sɛbɛ dɔ kan n'a bɛ wele ko pétition bɔlɔlɔ sanfɛ tɛnɛlom. U bɛ ka laɲini ko haratiw olu ye n'o ye Moritani golofin jɔnkɔrɔw ye jɔnkɔrɔw mɔdenw walima u mamarenw ko o haratiniw ka hakɛw ka kan ka lasabati k'u man kan ka dɛn kɛrɛfɛ bilen jamana ɲi kɔnɔ. Maimuna Zerbo pétition sɛbɛ ɲi bɛ mun ne fɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la?
4: K'u b'a ɲini Moritani marabagaw fɛ u ka latigɛw ta ka jamanadenw bɛɛ damakɛɲɛ u ka dansigi dɛnkɛrɛfɛ walew na minw be ɲɛsin haratiniw ma. K'u b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛ kɛ ka jɔyɔrɔ di haratiniw ma jamana ni politiki kɛnɛ kan sigida kɔnɔ ani a sɔrɔ ko baaraw fana la. An dakuruya kelen na sarata ko marabagaw ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ ka haratiniw lakodɔn i ko Moritani siya tɔw ani k'u ka hakɛw ka bato. A Moritani kantigi 200 ni kɔ ninnu le ye nin la welekan lase a sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ye bolonɔbila kɛ o min na ani ka a da kɛnɛ kan lɔgɔkun daminɛ. Haratiniw ye golofin jɔnkɔrɔ mɔdenw ye Moritani kɔnɔ kabi waati jan u be ka ɲini u ka lakodɔn i ko jamana ni siya tɔw. U ka fɔla dɛnkɛrɛfɛ caaman le ɲɛsinin bɛ u ma jamana ɲi kɔnɔ baarako sira fɛ

0: dugukolo kan minnu fana ni marabagaw ta tɛ kelen ye. Yahoo Yahoo yɛrɛ ka o fɛɛrɛ in kɛra mɔgɔ caman fana fɛla ye kɛnɛ kan, minnu fana kɔni ko ko nin wale in kɔni man kan fewu farafinna, i n'a fɔ Kenya ka ciden y'a yira togoya min na. Jateminɛkɛlaw ka fɔ la Afrique du Sud kun ye yɔrɔ ye farafinna jamanaden tɔw kun be baara sɔrɔ yɔrɔ min ka caya, nka ko bibi na k'a kɛra ɲagata wale kɛyɔrɔ de ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ nunu ma. Sabula ko Afrique du Sud jamanadenw be ka u jalaki k'u be ka u ka baaraw bɔsi u la. Bintu fariya walew ɲɛsiranɲɛ kama dunan ba kɛmɛ ani bi wɔrɔ ɲɔgɔn olu de ye jamana yi bila nin kalo laban nunu kɔnɔ. Ka fara o kan jamana caman de fana ye a ka mɔgɔw lasegi walasa ka u tanga, i n'a fɔ Zimbabwe, Ghana, Nigeria, Mozambique ani Malawi.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Lalaisha Dukure.
2: Nzere Kore 89 Tomi 9
1: Zere Kore o yɔrɔ min na nege kaɲɛ 10 ani wolonwula tɛmɛna ni sanga 9 ye sa, olu ye u ka dɔngili kɛ u ka kɛlɛkɛ minan ye ka kuma kana bilali lafasa farafina Côte d'Ivoire dɔngili dalaw Kajim ni Sumbil ani Senegal ka DJ Awadi de Kodo, o ye o da u ka dɔngili kura en route en toute liberté kɔnɔ. O dɔngili ni labɛnna ni baɲumankɛtɔn Amnesty International ka dɛmɛ ye olu fɛ bɛn ka kan ka kɛ a bɛɛ ka kan ka se k'i hakilina fɔ k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ ni fosi ye, ko bɛɛ jɛ fanga josariya dɔ don. Layila Mande ka bɔ Abidjan ka ɲɛfɔli.
3: Ni en toute liberté ye dɔnkilidalaw Kajim Sumbil ani Didier Awadi b'an hakili jigi ko bɛɛ kan ka se ka hakilina fɔ damu kɔnɔ. Kuma sɛbɛli dɔnkilida walima k'i ka dusukasi jira olu fɛ ko ye hadamadenw ka josariya jɔnjɔn dɔ ye.
4: Wagati tɛmɛlenw na anw kun bolo ko ko cɛjugu bɛ kɛ jamana minnu basigilen tɛ kosɛbɛ. Bi anw ka jateminɛw na ko in bɛ ka fanga sɔrɔ jamana caman de la. Aw ka kow tagabolo lajɛ aw kɛrɛfɛ dɔrɔn, aw bena ye k'a fɔ anw ka sariyaw n'anw kun bolo ko minɛlen don ba la, bi o bɛɛ be ka tunu.
3: Kajim fɛ ni dɔnkili in fana ye fɛɛrɛ ye ka dɔnkilidala dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ olu minnu ka teli ka cikanw lase u ka dɔnkiliw kɔnɔ. O faralen ɲɔgɔn kan olu b'an hakili jigi ko kuma kan labilali tɛ dan kuma fɔli dɔrɔn ma, nga k'a be se k'a ye seko ni dɔnko fana la a cogoya bɛɛ.
4: Anw fana be fɛ ka yirɛ jamana marabagaw la k'u kan ka ka jamanadenw to yen u ka kuma k'u hakilinataw ji, baw ni kumada be mɔgɔw bolo u be se k'u ka seko ni dɔnko yirɛ.
3: Dɔnkili en toute liberté be sɔrɔ bɔlɔlɔsira YouTube kan ni y'a kalo kelen ɲɔgɔn ye, wa mɔgɔ 40,000 kɔ de y'a lajɛ ka ban. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Leila Mande ka ɲi laseli de be dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fanfɔlɔ la. O fanfilana o be ɲɛ kana sisan. Musa Camden tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la. Sanga 10 ani fila dala nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wolonwula kan kankan ani kurusa.
5: Bintu Sise.
1: Nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw di. Bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye, nga yɛrɛ ni bɛɛ cɛ laseliba dɔ. Côte d'Ivoire jamana na kalanso caman na a ɲininen don kalandenw cɛmaniw ni musomaniw fɛ u k'u kunsigiw tigɛ k'a surunya. O sariya ɲɛ bɛ senna kabini san caman, nga sisan a bɛ ka sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnyala pogotiginiw fɛ sɔsɔli sɛbɛn dɔ kɔnɔ min carila bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw la. Wa mɔgɔw hakilina tɛ kelen ye sariya ɲi kan. Leila Mande ka laseliba don.
6: Ne kɔni ye pétition signé chez Chama.
3: Ni ye Mariam kumakan ye. An y'ale min kunbɛn a ka kalansoda la Benjeville kin na Abidjan dugu kɔnɔ. Sɔgɔma o sɔgɔma yani ale ka don kalanso in kɔnɔ, a ka fani don cogo n'a ka kunkɛ cogo bɛɛ de be lajɛ fɔlɔ, i n'a fɔ a kalanden ɲɔgɔn tɔw ta. Kalanden min kunsigi ma tigɛ i be bali ka don kalanso kɔnɔ. Ni kalanden in fɛ ko bi bi na o sariya ye man kan tuguni.
6: Kunsigi ni kalanden ɲɔgɔnya sira la, kunsigi be se ka k'i fɛ i b'i ya kalan kɛ basi t'o la, aw yɛrɛ ɲa t'a la. Jamana bɛɛ la ni ɛzɛmɛw be kɛ konkur musow de kɛ lon bɛɛ ɲafɛ, donk o ye kunsigi ko ni to ite. Kunsigi le be anu musow ya identité.
3: O cogo kelen don grâce fɛ ale min bena baki kimɛni kɛ ɲina san ɲi na a ma bolonɔbila kɛ bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn in kan, nga ale be laɲini kɔ. Ale fɛ kunsigi janya tɛ se ka fiɲɛ don u ka kalan na.
7: La présence des cheveux sur la tête.
8: Kosiki ka kɛ bogotiginin kunna o t'a yira a bɛna taa min kɛ kalanso la.